اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام خدا سے آج کی محفل سجاتے ہیں، نام خدا سے آج کی محفل سجاتے ہیں، دل کو چراغ ذکر الہی بناتے ہیں، دل کو چراغ ذکر الہی بناتے ہیں۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات شمع فروزاں ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ۔ آج کی اس اردو نشریات میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک، حمد، نعت و سلام، اس کے علاوہ آپ کے پیغامات۔ تاخیر نہ کرتے ہوئے آئیے آغاز کرتے ہیں کلام الہی سے۔ آج آپ سماعت فرمائیں گے سورہ المائدہ کا دوسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

0: فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
1: بس ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے, اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو. سو انہیں معاف رکھو اور ان سے درگزر کرو. اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.

0: اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا اور جو ایک انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔ اے پاک پروردگار، ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، دعا مومن کی امید، دل کا سکون اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا خوبصورت ذریعہ ہے۔ جب انسان سچے دل سے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں میں اثر عطا فرمائے، ہماری جائز حاجات پوری فرمائے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمارے دلوں کی وہ دعائیں بھی قبول فرمائے جو ہم الفاظوں میں بیان نہیں کر پاتے۔

0: سامعین، چند اور پیغامات. رحیمہ سورب کے لیے، ناظمہ جی ہاں، مرحومہ رحیمہ سورب جن کا کل انتقال ہوا ہے، ان کے لیے ناظمہ متولہ، کلثوم متولہ، امبشیہ متولہ، امبریرہ، ملائکہ، منہا کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش کی جا رہی ہے. اللہ پاک مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اس کے علاوہ مرحوم والد عبد الوہاب بورن، عبد الاحمد رگید، محمد اقبال جوین کے لیے بورن اور رگید فیملی مڈ لین سے دعائے مغفرت کی گزارش کر رہی ہیں. اسی کے ساتھ ہماری یہ نشریات اختتام پذیر ہو جائے گی. آپ تمام سامعین نے ہمارا ساتھ دیا، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں سیدہ صبائی کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.
1: सौंदर्य लहरी, सौंदर्य लहरी. శ్రోతలందరికీ మా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ప్రస్తుతం మీరు వింటున్నది మీ సౌందర్య లహరి అనే తెలుగు ప్రసారం, మీ చెల్లమ్మ గిరీశాలినితో. అయితే నేటి ప్రసారాన్ని ఆరంభిస్తున్నాం ఓ ఇంపైన తెలుగు పాటతో. అయితే మన కార్యక్రమాన్ని వింటూ ఉండండి.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات محفل شب میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں دل سے دعا ہے ہماری کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے رہیں سامعین کرام آئیے محفل شب کا آغاز اس حمد

حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبتی یہ نہیں کہ حلال چیز کو حرام کر لیا جائے یا مال کو ضائع کیا جائے، بلکہ دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس پر تمہیں اللہ کے پاس موجود چیز سے زیادہ بھروسہ نہ ہو۔ اسلام ہمیں دنیا چھوڑنے یا حلال رزق سے محروم ہونے کا حکم نہیں دیتا۔ اصل زہد یہ ہے کہ انسان حلال مال کمائے، اسے صحیح جگہ خرچ کرے، مگر اس کا دل اللہ تعالیٰ سے وابستہ رہے۔ دنیا ہاتھ میں ہو تو شکر کرے، اور دنیا چلی جائے تو اللہ پر بھروسہ قائم رکھے۔ سامعین کرام، محفل شب پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آج کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے، اور جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ آئیے پروگرام کے آخر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام کا نظرہ پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ محفل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سمیر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا۔ ابھی کے لیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔